Amos, Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tue memoriam requiesci, tribue quesimus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerare, ut redemptione

De cielo praestitisti eis, omne de delta mensuente, oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tue memoriam requesti, tribue quesimus ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerare, ut redemptiones tue.